0: tarach agus a bheile rai tá litir in seo hain
1: as ar a rait hún is siha sé gom slán ma chóra
0: ó se
1: slán ma chóra dír fwy vi chóra kile a tsoir aig slán ma chóra
0: ó gud dírach so sin slán a tagul agin slán ma chóra
1: maile man is gru sé sin chó
0: smagus dam sa stessa
2: slán a tagul
0: slán a tagul tagis slán a tagul a ag seo sa cúig litir in seo o chile as chileinia nárin Chárde, bæni mennsása þess að glár agus gynjært í djébúr láð Kúpla kist fegun sjá Hím dó trí, hér kján Svo fara kjó tvíriski hannig hinn litir sjá í gilegni en árin Hér kist, dýna begann æstrú chándum Legarid idir sjá hæsta anfokal cold sore Vem, cold sore Nýra sjá lefál, nýnaðt Gúver með fokal og vennaga sjárige Kinn reilgi efa ragíse cold sore. Joseph, will you knock a lad out?
3: My shenod can here, Bale Boch to be.
0: You know, Sagam?
3: Tá mic apa gur bail bocht ar gúine gur bine bish agus gur meidig rás sin a hánig gur bail bocht ar tain
0: Sa?
3: Níl sa
0: Ach, chóla tú ar chóla sóra chóla tú ar
3: chóla
0: ar jarab nú ar rúdig inti bachar da bail
3: Sa?
0: Tam fokal jarab fekim hú kleina da chíine Eileen tam fokal jarab bát sa wul
1: Tam fokal jarab gomsa ach ní bín chan a jarab ar dúš bín chan a tain bín chan a chlog
0: Bín chan a?
1: Chlog
0: a hagan Chlog a hagan is nátti wul ní sa gane Chlog a
1: Sin
0: can all balls go, no, rudu kinti bach lawn.
1: Mae'n hos ydw i'n clog am ach.
0: Sa.
1: Beidio gwrdd o gochis gael ag ydw i'n tag yn gara bo'r sin.
0: Le, sa tag yn eisiau sef i chwyd. Sa. Er yn y clog, ni fe clog ar o'r nôr, no, o'r o'r nôr nôr nôr nôr. Hwg sa, li yn ta ffadar am sais na i ddw mach. Gen ffag am ach clog. Chiaf me gwrdd watch yn ei fe hagam, no, rudu kinti bach sin.
1: Wel, ni hen taes cyn y clog yn eichr a hagan marsin. On ydy e nŵr yn tytag yn tri. Agos er yn dwpa, agos ys cwyn ddim ma hana bohyr. No ma bohyr sy'n ma'n rydyn ym hyd na rydych sy'n ydy. Agos sy'n rod o chydych sy'n chynnau lais na na fedwch sy'n of. Agos fech sy'n chobog, agos na hys fi'n tof mach, fech o crwyc yn y stig. Nacles slugon awn. Agos chydych sy'n eisyn yn nŵr sy'n ngarab, nŵr gog chynnau gnasw.
0: Agus kent hann með hugturist frægra hortir fari kjóð tverisk klog, vel klog
1: klog að haga hér
0: lýr nýræðin klog er lýr
1: hann klog er það kem að vél hann klog er maður vél og hann klog er það hálun hann mróið glæs ég þó klog með iski stigann er við þess að sjöka hanski
0: maður hún er í vél en lagun er
2: vel ljöbur hún með þér erna bjóla
0: ljöbur
2: sá agus eirak na eirak ljöbur
0: sá og
2: Sjæn,
0: sjæn.
1: Ayr. Ach, sy'n gwrdd clog o hach o chyrdd y lwp. Mae'n gael mea dyl o chwrdd o gwyne.
0: Mes gri.
2: Gaga,
0: hwg o mae'n ddechrau hwn. Gaga, sy'n gwrdd Martin Er yn y gaga, dyn nhw'n mynd personw er Martin Gaga. Pa Martin Gaga chart.
2: Sy'n atar yn lewrig.
0: Mes gri, nid trefyn ach a fi mes mwyn nhw. Sy'n atar mae apan ac gaga fi gysdeg i be. O, ni hen.
2: Ni hen. Marca fi o'r hwnnw.
0: Marca, sy.
1: O'n bwocht.
0: Mes gri, nid trefyn.
1: A os doedd yn gyrgyrra, ba hacoch o'n bwocht.
0: Sy.
1: Martin Mwyn o'n lwpa.
0: So say Bill Bochton channel the whole fucking Bill Luton just need to some
3: higher higher better to higher
1: higher
3: the cost is going to be higher higher higher and the cost is going to be higher higher higher higher higher higher higher higher higher higher higher higher higher higher higher higher higher
1: higher higher higher higher higher higher higher higher higher higher higher higher higher higher higher higher
0: Agus... Skala femunia.
1: Rabini, agus vidur lán rún rotsuna a vín svarig ach o vímis lán da irigasin
0: Vi.
2: Er har pátta kan tænim dún ná
0: Nér hug, febrega og vinn kjartar farig
1: Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu Bara dæli hagan er vandu B sin.
0: Aha. Og pointet stoi.
1: Ni rod ma he.
0: Bin en bonwall of inta vi hagen en bonwall der wol ha jachter da bunte hasche agus hagach mal agus wech nil zecht ja.
2: Ta schan hasle schine schine fokola tarm rod.
1: Ni do talon his fen sal.
2: No da hag.
0: Do talon wol schine nisch da gest bonwall
1: do. Do talon his fen sal.
2: Da bonwall og nach schine.
1: Da kos nocht ja.
2: En rod hag eilinchen gemeine schele rod hagen rini wie nas nau.
0: Hon Faruka sha. Ta re. Ha paida ta.
1: Ta.
0: Ken hanim ta re sta da re gus.
1: Sulin hiç kirle dişer.
0: Anu khir parikyo turist yer sha rein fui fui rodi kin ta da re. Le gus ta moti fanat khafada me. Le gus fede ne vel. Is er wund da khashe.
1: Vel du tiat ke mer klar bur da lupo.
0: Anu tiat khar ba venya na tart. Gad da
1: khol ba ne. Ha gad ba no vaqt.
0: Sha sha sha.
1: Ma chimi na bel.
0: Sha.
1: Ach,
0: ha clog, on idein. Cwyd hwn yn tenim, yn ffocol o ffordd yn tenim ddeg, so tu mwy ddeir ffad. Dar y cestyn ti o ffordd, wyl e'n rhiel ddeng yna, yn ffyn tysil gynnydych, tra eich enn brihyr. Dyrtyr, eich enn cywl, ac ti'n tu mach o gol ddych. Cawn ac ys y tysil gynnydych, agos cawn nach wyl. Nes, rhaid yn mangy teach dyr fel gwna li wyl. A tos hegi, gwrw nŵn hegi ta mae tân o lorych, na rychlwys yn cain teir ytysil gynidioch agos erwyd ddim ar sy'n. Gwna li'n enim de, siach hegi yn enim de.
2: Wyl me tyrsach o cain teir ytysil gynidioch. Wel, ysyn rhywl, fi o'n, ta'n gyffol, gafi chi wyl o'n hwmwl fi. Nog o'ch iart gymach yn gynidioch o'n. Ta eisgach special di antyn o'n ochr diolch. Mae'r Daniel ha gol di. Es kiel eller fadde vokles.
0: Emini ken kiel eller vokles.
2: Gol gachsais dehona vokles.
0: Ja, ha mi mach et ter om man.
2: Ja, ha gol gachsais rot. Le hast de us sto. Ha gol joch sin kan wal.
0: Agus sto ig bin an fa.
2: Ich sin tedi alle ta de antux tasche special be hart agal marschen.
0: Und
2: da sche ganader is.
0: Ach Yn ffocl diolch sy'n gael sy'n agol sy'n cerhw di gled yn oes agon e'n arhw eis.
2: Mae dy le ffocl eler yn oes ciol ag sy'n chyn ys dweud am gygaisio dy fe. Yr gnaisio hwn bys y twysio'n gynnu diolch. Ach, ta rhiol elan, roedd y tas o'ch aedian hyn ag sy'n ta neu eich dy stel y ffada. Yn sy'n tang eisiau sy'n damach ffocl o gwrdd na ffras yn oes arigyd môr. Sy'n roedd dyn nhw ta sy'n denw arigyd môr. Ni'n hi fi'n tŵr o ta sy'n denw arigyd fwyd. Mae'n eich gael ar fwyd yr ffadle sy'n roedd yn sy'n. Ta moron ac sy'n on, moron dyn hysgiach di sy'n on.
3: Ach na chwyl ôl yn y dîon.
2: Ta sy'n on chymai, ta.
0: Nyr fi'n sy'n talton gan dawt.
2: Nyr fi'n sy'n talton byd sy'n ni... Níl an riail briste.
0: Fúan gan mhach an talt. Fúan da mhach an talt sin sa sumpla luhug tún sin gón arigad mór, an tarigad mór, ta sa sa irú an arigad mór, ba sa sa sin gabriá.
2: Ba sa nís nádur an sin. Ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, Sy'n yn bonus o tal sy'n llestio ta.
0: Agus go rawn i'n yn tenga hen yn tedi'r ialw sio i yna. Le gydig fi cyrta gers y gols ta diffio ta diffio y gol na di agus y gol diolch.
2: O,
0: no, bwy hart gymach. Am yn dyn i fi yn ffariar. Nid ysam os oes i'n sesio nhw ffordd. Mas dw, yn triw cyrta ta'i porig yn sio porig o twyrysg. Mas dw wyl nis mwy gest le cyfne na remember. Cyfne na cyfnig. No cwini gyma, cyn chi'n edrych yn ta sesion?
1: Cwini.
0: Cwini. Cwini, no, remember, no, sy'n cestyn. Yes. Cwini.
1: No.
0: Agus, nid gwyd ni smwy gysd na, cyn ta ni smwy gysd a cwini na smwy ni. Sy'n
2: tainy mokul o ta gysdi gyma?
0: O, ni he, an brihyr o ta gysdi gyma. C-U-Y-M-H-N-I-G-H, ta bron ar am. Sy'n ffagwyr am cwini.
1: Be
0: am brihyr. O, se, C-U-M-H-N-I-G-H.
1: O, Cynig.
0: Cynig, sy'n ffa grwp mae Cynig.
1: Cynig. O, hwma le, remember, ta, think. Queenig. Ach, is don't go munin che le remember right. Queen, agus Queenig in ish halin kadotlet. Well, remember what I said to you.
0: Shah.
2: Ni more
0: on the few on Berla in Shahar become a go hicks and they are good saying. And what
2: the
0: Ach, Cuivne, Gudeig, and Tain Wak Mudeda Gran. Tanis Mu, Marjara, I guess.
2: Tashanish Lena.
0: Tashanish Tendo Wachno, where is Tarigas Tinchenach?
1: Sure.
0: Tan Hill and Lynchin, Cuivne, Megado, but said. Nahid Taja, just Trinchen back, because we two. Bristig, a sugdunny keens, erigat a yasakhtach, no erigat a chikus, kibno megujo, no nyor, ho. Eh? No way.
1: I can't remember her,
0: some
2: reach. Shah? I never did a
0: nikham nahan gujo it. Can't hear a ton. Nikham nahan gujo it, yena, nirri yashadam a yena. Nirri yashadam a yena. Shah, ta, is kesh dan wahi shah, mar ta, is brihre a win. Na keta minu, no gujor, lor.
1: Agus stier fa o jinis derud nir chynis rym hyn.
2: Sa'n
0: gydig. Chiosa, fi tog ar ar ar y cyntaf sy'n...
3: Fyrm gynnyrch ti cwymrygi, cwymrygi a bydd yr sy'n rhaid yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn
0: ddim yn
3: ddim yn ddim yn
0: ddim yn ddim yn
3: ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim
0: Sha.
3: We have got the Snardil Mardera Salonilaship.
0: We'll
3: get the Mirage. You remember us in Valachus.
2: Well,
3: Snardil, no. We are Reik Mamma, the Queen of Gimari here in this.
0: Tanya small guest now on the Chivne of the Had.
2: Oh, Tanya.
0: August Tanya small guest now, Smino.
2: Tan Rema Tafuin, and Remus the Tiger. Holy Hanshin and Aiki. Nachol kiela beile.
0: Ta kiv nu rinne gur loide hu agus gur gur loide illis tu. Ta se sinne gesta, se sinne anda rige nachol.
3: Ta.
0: En vriele, ta gulor vriele, ele, le se bakl kiv nu.
3: Vi kiv nu negeet, ege.
0: Sha, sin ta tugu sa dine sin nane makul.
3: Ha, ta.
2: Kaito fara gompare smuini, na smuini. Sha, Rydyn ti'n eich gydwn dechrau'r datw.
0: Sa.
2: Smyni o'r ten.
0: Sa.
2: Rydyn ma'n smyni o'r ni, rydyn ma'n cyfni o'r wyl dechrau'r datw.
0: Sa.
3: O'r smyni yn dwi'n cwyfnod a'i graffdur yna, rydyn ni'n siarad mwy o'ch dabur, dwi'n cwrs i credu cwyfnod greig.
0: Cwyfnod greig.
3: A be?
0: Cwyfnod.
3: Sa, ysdo hwy.
0: Sa, wyl chwffad, mae dyn nhw'n gwneud chwffad yna, mae'n ôl os
3: ni smyn
1: Sir van Irkinis River, in the road, Rod Nirkinis Road, Lum, not in the road.
0: But she need Jataraga been in Vrivig. I could bring in Easter evening, Chin, bring in Easter evening. Grandma had them come up for a few wish, I guess.
1: Mach, what you mean,
0: Skill Hugging and Cold Source and Lagan Hashari get a gold source. Literal in Chinese or Homas or Gormine as Black Lake Herdig. A Hara. Is tóirim go bhfuil leagan caiinte le mola go mór nó go mór le mola agus córa ceiste na dhé sin. Ní sam mar faoin leagan nó faoi an abhairt atá an córa ceiste. Tá abhairt áte ag in ag máide. Máide hir chun atá ag ceiste Seamus Ógriana, Macriana, Seamus Macriana nacha. Seamus Ógriana. Máide, ní le le hiti seoláin. En abert uitegen ik maar, niet de lehe die heel aan, agus a saulief dum gurben heel kene a vilish, agus a talish en abert verla, there ain't no such animal. SICHATANCHA, there ain't no such animal. Wilshin kart. Well, go magazine, taltach in chalamash, Wilshin kart.
2: Tashin kart.
0: Tashin kart, a taltach. Sin heel a talish.
2: Heel in check bonsach nilen, tarachtig het vier no, tamechantu hertu, kipirat.
0: agus an leagan níl léite go seola. Níl
2: léite seola.
0: Se, agus ní
2: níl gá. Níl gáin sinna fíin.
0: Níl gáin fí seola tá
2: tóra bá.
0: Níl sa sin nein.
3: Níl chúl maríola.
0: Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl chúl maríola. Níl ch